Ана кишилер бул кушни Жиңвей куши деп атайды экен. Әмәлиетте Жиңвей куши Янди Шиннуң жамаатының кичик кызы болуп, исми Нуа экен. Бир күни у Донхай деңизида хушал хурам суу ойнабаса, туйуксыз тайфун борны чыгып, гаят зор толкун хасыл кыпты. У кыргак чыгышка үлгер алмапты. Рахимсыз толкун уни ютуп кетипти. Нуа өлгөндөн кийин Жиңвей кушуга айланыпты. О, Донхай деңізіні тындырып, башқа жалықларының деңізді өліп кетішінің алдыны алмақчы бопты. Шындақ қылып, о, әтідін кәшкіче, шейшен тегі білән Донхай деңізі арлықыда тоқтымай ұчып үріпті. Әр күне дәрақ шехей бә ташны тішілігініче, шейшен тегідің Донхай деңізі бошлықыға келіп, шақ білән ташны деңізгі ташлайдыкен. Маным ұшындақ қылып, күнлер, айлар, еллар өтіпті. Кишилер хамиша Жиңвей кушының деңізді тындырып атқанлығын көрді екен. Бұл хикая қадимгі кишилердің табиат білен болған жапалық көрішіні әкс еттіріп берді. Айны вақытта бейпаян деңіз дайым кишилердің хаяты ва мал-мүлкіге хауіп еткізетті. Шоңа инсанларда деңізді тындырыштек арзу пайда болған. Жиңвей куши дәл инсанларның деңіз океанны бойсындырыштек күшлік ирадысының символы.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.监制王新奥，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑麦迪娜·埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼·托尔逊、麦迪娜、帕提古利、何丽梅、周志芳、张天龙、艾美玲，编辑帕尔哈提·克里木。